Kjære Jesus, du Guds sønn, jeg må også få være med blant dem som takker deg fordi du tok på deg dette navn. Du ble kalt Jesus for å frelse oss fra våre synder, og det har du gjort, du Guds sønn. Jeg takker deg fordi jeg også får være blant dem som har syndernes forlatelse og evig liv. Og når jeg står her nå, Jesus, så ber jeg at du vil bruke meg som et vitne for deg selv. Herre, vi ber igjen, la oss få lov å se deg. La oss få lov å høre din røst. La oss være åpne og mottakelige for deg selv, Jesus, når du kommer til oss gjennom ditt eget ord. Så vet du hva jeg trenger her jeg står, og jeg trenger jo bokstavelig talt at du gir meg alt, Jesus. Så er stunden også nå i din hånd. Amen. Vi skal jo fortsette, og det henger sammen med det vi hadde i ettermiddag, det vi skal lese. Men denne gang er det fra Johannes første brev. Der skal vi lese litt på forskjellige steder. Først skal vi lese de tre første vers i brevet, kapittel 1-3. Altså Johannes første brev, kapittel 1, vers 1-3. Det som var fra begynnelsen, det som vi har hørt, det som vi har sett med våre øyne, det som vi skuet og våre hender følte på, om livets ord. Og livet ble åpenbart, og vi har sett det, og vitner og forkynner det livet, det evige, som var hos Faderen og ble åpenbart for oss. Det som vi har sett og hørt, det forkynner vi og eder, for at og I kan ha samfunn med oss. Men vårt samfunn er med Faderen og med hans sønn, Jesus Kristus. Så går vi til kapittel 2, Johannes første brev. Da skal vi lese vers 21-25. Altså Johannes første brev 2:21. Jeg skriver ikke til eder fordi I ikke kjenner sannheten, men fordi I kjenner den og vet at ingen løgn er av sannheten. Hvem er løgneren uten den som nekter at Jesus er Kristus? Og dette er antikristen, den som nekter Faderen og Sønnen. Vær den som nekter Sønnen, har heller ikke Faderen. Den som bekjenner Sønnen, har og Faderen. La det bli I eder som I hørte fra begynnelsen. Dersom det I hørte fra begynnelsen blir I eder, skal og I bli I Sønnen og I Faderen. Og dette det løftet han lovte oss, det evige livet. Så går vi frem til kapittel 4, Johannes første brev fremdeles. Kapittel 4, de tre første versene, altså der. I elskede, tro ikke enhver ånd, men prøv åndene, om de av Gud. For mange falske profeter gått ut I verden. Og dette skal de kjenne Guds ånd. Hver ånd som bekjenner at Jesus Kristus, kommet I kjød, av Gud. Hver ånd som ikke bekjenner Jesus, ikke av Gud. Og dette antikristens ånd, som I har hørt kommer, og den allerede nå I verden. Johannes første brev skrevet til Guds folk. Det egentlig ikke skrevet til verdslige mennesker. Det ingenting I veien for at Guds ord kan bruke dette brev til å frelse mennesker inn I samfunnet med Gud. Fordi alt Guds ord har budskap til alle mennesker, også det som skrevet til de troende. Men vi må være klar over at først og fremst dette et budskap til dem som tror. Og du hører, det har litt av hvert å si oss.
Og i kapittel 4 blir det en tiltale. Og husk på det Herrens eget ord, altså den tiltalen i elskede. Vi som tror på Jesus, vi Guds elskede. Det står mange steder i Guds ord. Vi kunne gjerne gi litt mer akt på det. Guds elskede, kalte, hellige, skriver apostelen Paulus. Og som kristne mennesker som det var atskillig svikt og brist med i deres liv. Men så sant som vi tror på Jesus, og så sant som vi eier ham, så vi Guds elskede. I elskede. Det en som elsker oss. Det en som vil oss vel, som taler nå. Og det vel verdt å høre hva det han vil oss. I elskede. Tro ikke enhver ånd. Det var typisk for de kristne før, i min ungdom, at de prøvde det som ble forkynt på Guds ord. Noe av det som slo meg i våre kristne legmannskretser, da jeg ble kjent med dem, det var at det som stod i Bibelen var så viktig at alt som ble forkynt skulle prøves på Bibelen, om det stemte med Bibelen. Det også riktig etter Guds ord at den gjør det. For det står i Peters brev, nemlig om det, prøv alt og behold det gode. Og det sagt om vårt forhold til forkynnelsen og ikke om noe annet. Det betyr ikke at kristne mennesker skal prøve hva som helst. Meget langt fra å være Guds ord, det. Men det sagt om vårt forhold til forkynnelsen, prøv alt. Ikke godta en ting uten videre, men prøv alt. Og behold det gode. Jeg kommer jo fra et miljø hvor jeg ikke var vant til det, sånn at jeg vokste opp i et kristent hjem på grunn av min mor. Men jeg var ikke vant til det i det miljøet. Det var et meget kirkelig miljø. Det var ikke noen som pleide å prøve det som ble sagt på Guds ord. Hadde presten sagt en ting, så var det nok sant. Men slik var det ikke blant de kristne legfolk. De måtte høre om det stemte. Og det slo meg her, i denne krets, da jeg kom hit første gang i 1932, de godtok ikke hva som helst. Dette stemmer med Guds ord. Kristne mennesker skal ikke godta hva som helst i elskede. Tro ikke enhver ånd. Men prøv ånden om det av Gud. For mange falske profeter gått ut i verden. Noe av det som forskrekker meg mest i dag er at jeg møter lite av dette blant de kristne. Det blir sagt mange ting i dag som er mye verre enn noen liberal teologi i min ungdom, og det blir ikke protestert. Det høres ut som det går inn. Det blir ikke prøvd på Guds ord. Vi kan høre det mest, hva skal jeg si, ting om Jesus, så fornekter han på det sterkeste. Og man merker ikke at det noen fornektelse. De snakker om Jesus, blir det sagt. Og man snakker om Guds ånd, om nådegaver og dette karismatiske. Jeg har i sjelesorg hatt noen underlige opplevelser med karismatikere. De har opplevd store ting. Rene under har de opplevd og oppdaget at de holdt på å komme bort fra Jesus midt i alt sammen. Og de har sagt og gjort ting som blitt godtatt, og det har vært i strid med Guds ord. Tror dere ikke vi trenger denne formaningen i dag? I elskede. Tro ikke enhver ånd. Men prøv ånden om det av Gud. For mange falske profeter gått ut i verden. Apostelen Peter skriver sitt annet brev, du finner det i kapittel 2. Det oppstod falske profeter, sier han om det gamle testamentet, like som det også blant eder skal komme falske lærere, som skal lure inn vrange lærdommer, som leder til fortapelse. Falske lærere. Og de skal lure inn. Det skal komme slik at kristne mennesker ikke skjønner at dette galt. Og de ikke uskyldige, disse falske lærdommene. De fører til fortapelse. De fører mennesker som var på vei til himmelen, fører dem til helvete. Er det uskyldig?
Er det noe å være redd for? Jeg spør dere. Er det noe å være redd for slike vrangelærdommer? Det er Guds ord som sier dette. Det er ikke jeg. Og hva består disse vrangelærdommene i? Vi får en karakteristikk her. Jo, i det de enda nekter den Herre som kjøpte dem. Altså, det går ut på en fornektelse av Jesus. De lurer inn lærdommer som fornekter Jesus. Det kommer ikke åpenbart, men det er slik at de fornekter Jesus. Og resultatet er at de som hører og ikke står imot dette, de kommer til å havne i fortapelse. Apostelen Paulus skriver, det står i 1. Timotes brev, kapittel 4, Ånden sier med tydelige ord. Det er ikke Paulus som sier det. Guds ånd. Ånden sier med tydelige ord at i de kommende tider skal noen falle fra troen. I det betyr ved at de holder seg til forførende ånder. Det betyr ånder som fører bort fra den veien som fører til himmelen. Forførende ånder. Og djevelens lærdommer. Ved hykleri av falske lærere. Dette sier Guds ord. Jeg skulle ønske at kristne mennesker i dag ville våkne opp. At de ville prøve det de hører på Guds ord. Og det virkelig stemmer med Guds ord. Og da blir det spørsmålet, hva kjenner vi Guds ånd på? Allerede har vi vært inne på hva disse farene består. Du ser det munner ut i at det er en fornektelse av Jesus. Av hvem Jesus er. Og blir det en fornektelse av hvem Jesus er, så medfører det av seg selv en fornektelse av det han har gjort. Det medfører uten videre en fornektelse av hele frelsen, hvis det er en fornektelse av Jesus. Man kan ikke holde på frelsen. Man kan ikke si som en sa, jeg hørte det i Norsk Rikskringkasting, jeg satt selv og hørte med egne ører. For meg, sa vedkommende, det var en prest, en feltprest var det som hadde en andakt. For meg er Jesus like stor, selv om det var en romersk soldat som var hans far. Det er en fornektelse av Jesus som det er forferdelig å tenke på. Det har ingenting å bety hva Jesus var for denne feltpresten. Hvor stor Jesus er for meg spiller ingen rolle. Spørsmålet er, hvem er Jesus? Hvem er han? Hvem var det som ble født inn i verden? Hvem er han? Tror jeg på han som kom inn i verden? Som levde mitt liv, som døde for mine synder, som oppstod til min rettferdiggjørelse, som for opp til himmelen og tok plass med Faderens høyre hånd, og som er min talsmann hos Faderen i dag. Tror jeg på den Jesus som Bibelen vitner om? Det er ikke spørsmål hva jeg synes om Jesus. Det er der altså vurderingsteologien kom inn, og det er her altså vi har dette såkalte menighetsteologi og alt dette der på samme plan alt sammen. Vi skal tro det som den første menigheten trodde. Det er ikke spørsmål om Jesus var, eller om en historisk Jesus, men om vi trodde slik som de trodde. Nei, kjære venner, det er dette som er fornektelsen. Dette er å lure inn vrange lærdommer. Så er spørsmålet der igjen. Hva kjenner vi Guds ånd på? Jo, på dette skal de kjenne Guds ånd. Og hør, hver ånd som bekjenner at Jesus er Kristus, kommet i kjød, er av Gud. Hver ånd som ikke bekjenner Jesus, altså denne Jesus, at han er Kristus, kommet i kjød, er ikke av Gud. Dette sier Guds ord. Dette er skrevet for snart 2000 år siden. Dette er Herrens egen tale til oss, til deg og meg, for at vi ikke skal fare vill. Og i elskede, prøv nå enhver ånd. Hva betyr dette? Hver ånd som bekjenner at Jesus er Kristus. Vi snakket litt om navnet Jesus i ettermiddag. Det betyr den som Gud bruker til å frelse. Han er en frelser. Det var bestemt i himmelen at han skulle hete det. En frelser,
Det er en som går inn i andres nød og tar den på seg, slik at han frir dem ut som er i nøden. Og når Jesus kalles en frelser, betyr det at han har gått inn i vår nød. Han har gått inn i våre kår. Han har gått inn for å ta på seg det som er vår ulykke, og som har skilt oss fra Gud. For å frelse oss måtte han ta på seg blod og kjød og bli menneske som vi. Det skal vi snakke mer om senere, så jeg sier ikke mer om det akkurat nå. Han er en frelser, derfor heter han en frelser. Som vi sang her, du hørte det verset. Å, jeg er en synder stor, det er all min navnære. Bedre kan det ikke være når jeg hører lovens ord. Men for du er Jesus levet. Det er flere bibelskoleelever gjennom årene som har spurt meg hva det betyr. Det betyr, fordi du er blitt Jesus, betyr det. Du er blitt det som du heter. Du heter Jesus, og du er Jesus. Du er min frelse. Men for du er Jesus blevet, og min jammer på deg tok. Derfor står mitt navn innskrevet deilig nu i livets bok. Denne Jesus, han er Kristus. Kristus, det er en titel. Og det blir lagt veldig stor vekt på det. Av og til så står det foran egen navnet. Apostelen Paulus skriver, særlig et brev, skriver han alltid den dagen en enkelt gang, Kristus, Jesus. Det kommer av, da betoner han titlen. Når den står foran egen navnet, er det fordi den skal betones. Det kan hete Jesus Kristus, og det kan hete Kristus, Jesus. Det er for å få frem, han snakker ikke om hvilken som helst Jesus, men han snakker om den Jesus, han som er Kristus. Og du kan se i begynnelsen av kapittel 5 her, i Johannes første brev, det kommer vi senere tilbake til igjen, presten. Vær den som tror at Jesus er Kristus. Han er født av Gud. Ja, hva betyr det at Jesus er Kristus? Kristus er som sagt titel, på hebraisk heter det Messias, Messias. Det er tre personer, for å si det kort, det betyr Herren salvede. Det er tre personer i det gamle testamentet som kalles Herren salvede, og de er alle forbilder på og anskuelsesundervisning om han som skulle komme, og er kommet. Det første er ypperste presten. Han kalles Herren salvede fordi han er salvet til å være mellommann mellom Gud og menneske. Det var bare han, og ingen annen som kunne gå inn i det aller helligste. Det var bare han og ingen annen som gikk inn med sonofferblodet. Han stenket på lokket på paktens ark. Det lokket det kalles nådestolen. Og under det lokket lå blant annet lovens to tavler. Og det er symbolisk. Det betyr at blodet dekker alle lovens krav. Det er dekning. Soning betyr dekning egentlig forresten i det nye testamentet og gamle testamentet i språkbruk. Det er dekning. Er det dekning for det, spør man? Jo, det er dekning, ja. Var ypperste presten som bar frem det. Han er forbilde på, han har anskuelsesundervisning om Jesus. Det er Jesus som er mellommann. Det er Jesus som er den salvede. Det er én Gud, og det er én mellommann mellom Gud og menneske. Menneske Jesus Kristus, sier Guds ord. Det er fra Galaterbrevet. Den annen person som kalles Herren salvede, det var kongen. Du husker hvordan David sa, det er langt fra meg å legge hånd på Herren salvede. Han vil ikke røre søv. Jesus er kongenes konge og Herrenes Herre. Også under sitt jordeliv. Også i sin fornedrelse er han det. Det er ingen annen enn Jesus som er det. Det er Jesus som er kong i Guds rike. Det har aldri vært noen annen heller. Alle de andre, de er bare forbilder av skuelsesundervisning. Det er han som er Herrens salvede. Og han sier, meg er gitt. Da sier han at han har fått det som menneske. Guds sønn har som menneske vunnet all makt i himmel og på jord. Det kan jeg ikke tale mer om annet enn å nevne det nå. Mange spør jeg, hvor blir det Jesu allmakt? Og kjære deg, for et spørsmål. Det er klart at Jesu allmakt i naturlige menneskers øyne ser ut som avmakt. Men du kan allikevel bare tenke deg litt om.
Tänk på alla stormännen på Jesu tid. Var är de blivit då? Var är deras verk hen? Var är deras inflytelse hen? Han existerar inte där. Men det stod 11 fiskar och någon sådana folk samman med Jesus på det fjället. Han sa detta: mig har gett all makt i himmel och på jord. Var är deras verk hen? Det är mer utbrett idag än någon gång. Har inte Jesus visat sin allmakt, så vet inte jag. Men du skjønner, det går inte till på den måten som naturliga människor tänker. För det är helt omöjligt för en naturlig människa att förstå eller uppfatta Guds allmakt. Vi ska inte göra minsta försök på att förklara det heller. Men Jesus är kongenes konge och herrenes herre, det är säkert. Och så är det en person till, det är profeten. Blir också kallt Herren salvede, för de var salvet med Guds ånd till det budskap de förkynte. Jesus är inte en profet, men han är själva profeten. Det vill säga Guds ords upphavsman. Det var han som för sitt kommikjöd talte med Moses, för exempel. Han säger, ansikt till ansikt talar med ham, mun till mun, som en man med sin näste. Det var han som kom i kör. Det är Jesus som är den egentliga författaren till Bibeln. Genom profeter, genom apostler, genom sina vidner som han har kallat till det. Jesus är det egentliga vidne. Det står om det i Johannes uppenbaring kapitel 3. Han är det trovärdiga och sanna vidne. Han är vidne av första grad. Och det är bara han. Det är bara han. Ingen annan som är Guds ords upphovsman. Så har vi vidne av annan grad. Det är profeter och apostler. De män som Gud har brukt för genom dem och ge oss Bibeln. Och där kommer ingen andra in i bilden. För till Bibeln kan inte läggas något till och heller inte träckas något från. Och så är det vidne av tredje grad. Det är vi som tror på Jesus. Och inte minst vi som har fått det att förkynna Guds ord. Men vi kan bara förkynna det som står i Bibeln vi. Förkynna Herrens ord. Det ord som Herren är upphavsman till. När du nu håller detta samman, ypperste prästen, kongenes konge, herrenes herre, så hör du meget om vad det ligger att Jesus är Messias, att Jesus är Kristus. Och en har kanske inte nämnt det viktigaste. Han är Guds utsändning, ligger också efter Messias. Han är den som Fadern har sänt till världen. Och det är särskilt det Jesus stadigt talar om. Utsändning, Herrens ängel. Ängel betyder utsändning, sändebud. Vi nämnde det lite i förra bibeltimme också. Och det hänvisar vi till annan Mosebok kapitel 3. Herrens ängel, Herrens utsändning, detta använder Jesus på sig själv. Han säger att han är den som Fadern har sänt till världen. Och han säger att Fadern älskar den som tror på ham. Fadern själv älskar er för de tror att jag är utgått från ham, säger han, och kommit till världen. Det står i Johannes 16:27. Jag knyttet särskilt det löfte för dem. Och i Hebreerbrevets kapitel 3 blev vi förmant att jaga på den ypperste präst och apostel till nettopp utsändning eller sändeman som vi bekänner. Gud har sänt sin son till världen. Gud sänder Gud till världen. Det är Jesus. Jesus är att Gud har kommit i kött. Detta är Messias. Den som inte lär detta om Messias, han vet inte vad Messias betyder. Messias betyder att Gud själv är kommit i kött av människa. Och nu har vi det. Vär hon som bekänner att Jesus är Kristus, kommet i kött, är av Gud. Detta är ett vidunderligt budskap. Det betyder i följe det vi läste i vår förra bibeltime ifrån Matteus 1, det som är uppfyllt med profeten Esaias ord. En jomfru ska bli fruktsommelig och föda en son, och han ska kallas Immanuel, Gud med oss. Gud har gått in i människosläkten. Tänk lite på det. Allt det Jesus har gjort, det har ju Gud gjort. Det är Guds gärningar. Men allt det Jesus har gjort, det har ju också människosläkten gjort.
Jesu gjerninger er på en og samme tid Guds og menneskeslektens gjerninger. Det vil si, Jesu gjerninger er på en og samme tid Guds og dine og mine gjerninger. Det Jesus har gjort, det har Gud gjort. Det Jesus har gjort, det har du gjort. Han gjorde ditt sted. Husker dere fra påsken, og det gjør dere nok, mange av dere. Og vi prøvde å legge vekt på det at da Guds sønn kom, det vi hører om i påskens evangelium, da kom han ikke for å gjøre sitt. Jesus gjorde ikke sitt. Han kom for å gjøre ditt og mitt. Det har han gjort. Han har forløst oss fra våre synder med sitt blod. Dette budskapet, det er et budskap om en person. En bestemt person som har levd på bestemt tid og sted. En ganske bestemt person som har fullført ganske bestemte kjensgjerninger til vår frelse. Og det er hvor denne personen blir forkynt, som kommer til kjød, og hvor disse kjensgjerninger blir forkynt, der og ingen andre steder blir evangeliet forkynt. Hver ånd som ikke bekjenner Jesus, er ikke av Gud. Han sier så mye om Jesus, han er Guds røst. Han er Guds røst. Jesus er vår veiviser til Gud, og jeg vet ikke hva. Det sier ikke Guds ord, nei. Guds ord sier at han er Gud kommet i kjød, og sier ikke at han viser veien til Gud, men sier at han er veien til Gud. Jesus er ikke kommet for å forkynne sannheten, men han er kommet fordi han er sannheten. Han er kommet for å vitne for sannheten, fordi han vitner for om hvem han er og hvorfor han er kommet. Han sier at min lære er ikke min, men Faderen som har sendt meg. Dette må ikke skjules, og dette må ikke bortforklares, og dette må ikke tulles inn, for da blir det borte. Og det er dette vi formanes til å jakte på. Og her sier apostelen noe underlig. Dette er fra begynnelsen. Hva er det vi blir forkynt? Det som var fra begynnelsen. Det er så underlig med det ordet i oversettelsen. Det kan ikke oversettes altså. Det som står i grunnteksten her. Det som var fra begynnelsen. Jesus er selv begynnelsen. Ved ham er himmel og jord skapt. Når det står at i begynnelsen skapte Gud himmelen og jorden i første Mosebok, så betyr det samtidig at det var ved Jesus, ved sønnen, Gud skapte himmelen og jorden. Ved han som er begynnelsen. Og det vitnes om Jesus, han vitner om seg selv og sier i Johannes åpenbaring kapittel 1, jeg er begynnelsen og enden. Han er den første, og han er den siste. Han er den levende. Han er Gud. Det som er fra begynnelsen, det betyr det som er av Gud. Det som ikke har sitt opphav på jorden. Det som ikke har sitt opphav blant menneskene. Vi kommer ikke nærmere enn å si det slik, det som er fra begynnelsen. Det som vi har hørt. Og så er det så merkelig, samtidig som det betyr det jeg sier nå, så betyr det også han som er fra begynnelsen. Han som vi har hørt. Det som vi skuet, det som vi har sett med våre øyne, altså han som vi har sett med våre øyne, det som vi skuet, han som vi skuet, og våre hender følte på. De tok jo på han, Thomas for eksempel, ikke minst, etter oppstandelsen. Om livets ord. Livets ord er en levende person, som står og taler blant mennesker, og som selv er ordet. I begynnelsen var ordet, og ordet var hos Gud, og ordet var Gud. Ja, han var i begynnelsen hos Gud, og alt er blitt til ved ham, og uten ham er ikke noe blitt til av det, alt som er til. I ham var liv, og livet var menneskenes lys. Dette kommer også her. Det livet, og livet ble åpenbart, står det. Og vi har sett det, apostelvinner, vi har sett det. Og vitner og forkynner det livet, det evige, som var hos Faderen og ble åpenbart for oss. Det er ikke mulig å følge med i tanken, vet du. Det er så mektig, det er så overveldende.
Men en ting sikkert, det som jeg har sett og hørt, det forkynner vi og eder, for at dog I kan ha samfunn med oss. Men vårt samfunn med Faderen, og der har vi en hebraism egentlig, gjennom, ved hans sønn, Jesus Kristus. Jeg kan ikke følge med I tanken, men du får et budskap. Og det en ting jeg gjerne vil få understreke, all åndelig fornyelse ligger I å gå tilbake til begynnelsen. Man spør etter nytt og fornyelse av arbeidet. Vårt arbeid kan bare fornyes ved at vi går tilbake til begynnelsen, til utgangspunktet, til budskap om han. Og det her sjelefienden setter inn for å ødelegge, for kvakle evangeliet, bortforklare det, borttolke det, lure inn vrange lærdommer, så folk ikke skjønner at det galt. Dette kaller Guds ord antikristen. Hvem løgneren, står det? Uten den som nekter at Jesus Kristus. Og det mange I dag, du. Åh, det mange. De nekter at Jesus Kristus. De sier ikke rett ut sånn at ja, vi tror ikke at Jesus Kristus. Men de forkynner en annen Jesus. Apostelen Paulus sier om det at om det så var en engel fra himlen, eller enda han selv, sier han. Som forkynte en annen Jesus enn den som han hadde forkynt, han være forbannet. Man skulle jo tro det at, ja, men når Paulus kom med en ting, så må det være riktig. Selv om det ikke stemmer med det han sa først, så må det være riktig når Paulus kommer med det. Så sier Paulus, om det så en engel fra himlen, ja, om deg selv, så forkynner en annen, forkynner Jesus enn den jeg har forkynt, han være forbannet. Hvem løgneren uten den som nekter at Jesus Kristus? Dette antikristen, sier Guds ord. Den som nekter Faderen og Sønnen. Altså nekter at Jesus Gud. På forskjellige måter bortforklarer han. Jo, han nok Gud, men ikke egentlig forstand, ikke fullkommen forstand. Men hvis det ikke I egentlig og I fullkommen forstand, så han ikke Gud. Det det som saken. Gud kan ikke reduseres, kan ikke gradere Gud, kan ikke være mer eller mindre av Gud. Gud Gud. Han har seg ikke for større eller for minsk eller noe som helst. Dens vær den, og hør nå det, vær den som nekter sønnen, har heller ikke faderen. I vår allmenn religiøse tid, hvor en sånn allmenn religiøs Gud fadertro, som du hører overalt, om overalt. Det verdt å merke seg dette ordet. Gud ikke alle menneskers far. Han deres far. Ja, deres far som har Jesus. Ingen kommer til faderen uten med meg, sier Jesus. Det går ikke an å si noe annet. Den som bekjenner sønnen har også faderen. Ikke dette klart? Jeg skulle ønske at det norske kristenfolk måtte våkne opp. Av og til jeg redd for at det for sent allerede. Jeg håper ikke det. Tror ikke det. Og dere unge, dere må være våkne. Dere må høre. Og dere må ikke vite på hva som helst. Og

ikke er gjort med hænder. Det betyder, at det ikke hører denne skabte verden til, men himlens evige verden, der hvor alt er evigt, fast og uforanderligt. Sådan har det sig med aflæggelsen af det syndige kød, som skete i dåben. Det er ikke en virkelighed, som hører denne synlige skabte verden til, som skal forgå. Men det hører himlen til. Da du blev døbt, skete der noget med dig i himlen? Noget evigt i himlen. Hvad skete der? Der blev du friet fra det dødelige legeme, som du lever med på denne jord. Det finder du ikke i himlen mere. Det er du løst fra i himlen. Det er nemlig ikke gjort med hænder, så det kan ses. Du har det i Kristus. Det er derfor, Paulus kan skrive til de døbte i Rom, efter at han i kapitel 6 har forklaret dåben, så siger han sådan. Således, altså fordi I er døbt, skal I regne jer som døde fra synden og levende for Gud. Ikke i kødet, men i Kristus Jesus. I er døbt i Jesu navn, for at I aldrig mere skal regne med det, som er jeres eget navn. I skal regne jer som døde fra alt, hvad I selv er. Og så skal I regne jer som levende for Gud i Kristus Jesus. Det er det, der skete, da I blev døbt. Sådan har Gud indrettet dåben. Det er helt ufatteligt, at den dåb ikke prædikes meget stærkere og meget mere.

hvordan vi skal aflægge det syndige legeme. Det er vi for evigt afført for himlen i Kristus Jesus. Det problem har Gud løst. For at vi skal opstå i den tro, at nu gælder Kristus. Det svar, det lever helt i troens verden, og ikke i kødets verden. Så længe en kristen tro vil leve i kødets verden, så må den leve med det problem og aldrig få det løst. Her lever vi i troens verden, det vil sige i himmelens rige, og så er problemet løst. Så har vi sejr i Kristus. Så er vi nogle nye mennesker i Kristus. Så er det gamle forbi, og noget nyt er blevet til. Og så forklarer han som sagt, hvad det er for en død, vi har fået del i, som Kristus har givet os i vers 13-14. Også jer, som var døde, siger han, og vi bemærker fortiden, for nu prædiker han Kristus. Og når man prædiker Kristus, så prædiker man altid fortid om alt, hvad der er gammelt. Ligegyldigt, hvordan en kristen har det, og hvordan en kristen oplever sig selv. Når vi taler om den Kristus, som vi tror på, så taler vi altid fortid om det gamle. For der er noget nyt, der er blevet til nu. Før Kristus, ja, der havde de intet andet at regne med, end det de stadig selv var. Der var alt synd og død, men nu, da de er blevet døbt til Kristus, så gælder Kristus, og så er de levende for Gud. Og hvornår det skete, at de blev levende for Gud i Kristus, ja, det forklarer han, for det skete dengang Gud udslettede det anklagende skyldbrev med alle de lovbestemmelser, som var imod os, og tog det bort ved at navle det til korset. Da blev vi gjort levende. Da blev alle de magter og myndigheder, som vi ellers går og træller under, de blev tilintetgjort. Loven, synden, døden, magtesløsheden, den onde lyst, den onde vilje, alle disse stærke magter, som vi ikke kan få bugt med, de er med et slag gjort til intet, da Kristus døde. Sådan at nu kan jeg tage disse magter og føre dem i sejrstog sammen med Kristus. Min magtesløshed. Hvad er du magtesløshed mod det, at Kristus er død for mig? Hvad er du min dårlige lyst og min dårlige vilje mod det langt højere? Kristus har løst mig fra syndens og dødens lov. Jeg fører det hele i sejrstog. Eller som David siger, min sjæl lov Herren, og alt i mig love hans hellige navn. Og det første, som lover hans hellige navn, det er alle hans misgerninger. Han har tilgivet alle mine misgerninger. I stedet for at sukke under misgerningerne, så vender han det til lovsang. Herren har tilgivet mig dem. Jeg har lyst til lige i den forbindelse med disse vers at fortælle en lille beretning, som ligger en 30 år tilbage i tiden. Jeg talte ved et nordisk studentermøde op i Sverige, og efter mødet, der kom der to piger ind i samtalerummet, og de havde et problem. De talte nemlig om, at de var så døde. Og så tog jeg netop de vers her, og sagde til dem, det kan jeg ikke helt forstå, for der står her, at I er blevet gjort levende sammen med Kristus. Og de kunne ikke forstå mig, så de blev ved med at snakke om, hvordan de var døde. Og jeg blev ved med at tale om, hvordan de var blevet levende. Og sådan sad vi og mundhuggede et stykke tid. Så kunne jeg se ind i deres øjne, at nu var der pludselig ved at ske noget. For det gik pludselig op for dem, at når de talte, som de talte, så var det, fordi de sad og så på deres egen tilstand. Og der var alt død. Men jeg sad og talte om noget andet. Jeg talte om Jesus og det, han havde gjort for dem. Og der var alt liv. Og når jeg aldrig vil glemme det her, så er det fordi, jeg har aldrig været troens opvækkelse

0: så nær, for jeg kunne se inde i øjnene pludselig, at de begyndte at regne med Jesus. Og pludselig så snakkede de ikke mere om, at de var døde. For de forstod pludselig, at de var blevet gjort levende sammen med ham. Så da de forlod samtalerummet, så var det to levende mennesker, der gik bort, for de havde Jesus. De havde lært at leve i ham. Og så i resten af kapitlet, som jeg skal gøre kort, der giver apostlen nogle svar, som vi også må have med. I vers 16-17, der giver han svar på den måde, hvorpå disse tomme bedragere bruger skriften som vejleder i deres lære. I vers 18-19, der giver han svar på deres tale om de høje ting, som de har nået. Og endelig i vers 20-23, der giver han svar på, hvordan troen ser på de forskrifter og al den strenghed, som de falske lærere lever i, og som menigheden er så betaget af. Han indleder med at sige, lad jeg ikke derfor dømme, og fortsætter i vers 18, lad jeg ikke frakende sejrsprisen. Lad jeg derfor ikke dømme af nogen. Hvad var det, der skulle hæve dem op over alt dom? Hvad skulle give dem kraft og frimodighed til at løfte sejrsprisen i triumf? Var det ikke sandt, det de blev dømt for? Var det ikke sandt, at der ikke var meget sejr i deres liv? Var det ikke sandt, at disse lærere stod langt højere åndeligt end de selv? Jo, det kan godt være. Og er troen borte, er Kristus intet, er der tomt og intet, er det tomt og intet, hvad Gud med hele sin guddomsfylde gjorde på Golgatas kors? Har Gud ikke med dette storværk skaffet os en fuld forsoning, stiftet fred for os, fuldbragt det værk, som kan fremstille os som hellige og ulastelige for Guds åsyn? Ja, så har de ingen sejrspris at holde frem, og intet, som kan fri dem fra deres domme og anklager. Men nu har Gud gjort det. Der er ikke nogen, der kan gøre det til intet, som Kristus fuldbragte på det kors. Og derfor skal de ikke lade sig frakende sejrsprisen. Der er ikke et menneske, der kan gøre Kristus til intet for dig. Der er ikke et menneske, der kan dømme dig for nogen som helst ting. For Gud har i Kristus forsonet dig med sig selv. Han har skaffet dig det værk, der kan gøre dig hellig og ulastelig og uangribelig, når du når frem for Guds ansigt. Jeg kunne godt tænke mig at spørge, hvad synes du, du mangler? Men hvad nu? For disse tomme bedragere, de bruger jo skriften sådan som alle tomme bedragere. Det er den, de støtter sig af deres falske lærer til. Der står jo, det der står, det de siger, det står der jo. De tager jo det bogstaveligt, det der står. De følger det bogstaveligt, det der står. Er det ikke magt? Hvad siger Jesu Kristi apostel til det? Han siger i vers 17, det som de her tager frem er alt sammen kun en skygge af det, som skal komme. Men sagen selv, nemlig ham, som kaster skyggen, det er Kristus. Det svar, det forstår vi bedre, når vi læser Hebræerbrevet, som også taler om, at alle disse forskrifter og ordninger, som vi finder i skriften, er skyggen af Kristus. Her lærer Hebræerbrevet nemlig, at før Kristus, der havde Gud indrettet en ydre gudstjeneste med ydre ordninger, med ofre, med leveregler, Og så siger Hebræerbrevet, men det kan alt sammen ikke føre til fuldendelse efter samvittighedens krav. Tværtimod, siger Hebræerbrevet, bringer det påmindelse om synden. Alt dette var bare skyggen af Kristus. Alle disse forordninger var givet med det ene, du skal fries fra synden. Men disse ordninger kunne aldrig føre min samvittighed derhen, hvor jeg var fri for synden. Jeg kunne kæmpe og stride, og jeg kunne gøre alt, hvad disse ordninger sagde. Jeg kunne bare ikke blive fri for synden. Det var nemlig talt i skyggen af Kristus. Det skulle bane vej for ham, som med et eneste offer for bestandigt har ført os til fuldendelse. Og nu er han kommet, offeret er bragt, og evangeliet er udråbt i hele verden. Nu er skyggens tid forbi. Nu har vi ham selv. Og dermed skal ingen misbruge skriften og skyggen i skriften. Og med hensyn til alt det, som de har fremvist, som menigheden så gerne vil have del i, der siger han i vers 19, de er helt uden grund indbilske i deres værstlige sind, og holder sig ikke til ham, som er hovedet, ud af hvem hele legemet vokser sin vækst. Guds vækst vokser kun ved at holde sig til ham. Bliv rodfæstet i ham. Han er hovedet for al Guds vækst. Det er fra ham, det udgår, at vi har del i Guds fylde. At vi fra himlen har aflagt vores syndige lægen. Og hvad der ikke kommer fra ham, men fra forskrifter, formaninger, ydre ordninger, det er tomt bedrag. Og så nævner han til sidst i vers 20-23 det urimelige for troen i at gå ind under sådanne forskrifter og ydre strenghed og skånselsløshed mod legemet. For som han siger, når I med Kristus er døet bort fra verdens magter, hvorfor underkaster I jer så påbud, som om I levede i verden? De ord, I er med Kristus døet bort fra verdens magter, det siger, hvor meget Jesus og hans gerning er for troen. Så meget er Jesus, så stor er hans ære, og så fuldkommen er hans værk, at alt, hvad der før var magt og myndighed i verden, intet betyder for troen mere. Det, som vi har sagt så tit i disse bibeltimer, det, som engang var fordele, har jeg lært at regne for skam imod det langt højere at kende Kristus. Jamen, hvad så med alt det, som de andre trods alt når ved deres strenghed og alvor og lydighed? Jo, siger Paulus i vers 23, det har ry af visdom. Sådan vurderer verden det. For i verden, der er den slags stadig magt og myndighed, som man bør adlyde og stræbe efter. Sådan er det i kødets verden. Der er ikke nogen, der kan blive så åndelige som kødets verden. Men i virkelighedens verden, siger Paulus, ved I, hvad det der er? Der er det bare en tilfredsstillelse af den syndige menneskenatur. Den menneskenatur, som altid søger sin egen retfærdighed, sit eget åndelige liv, og som intet har i Kristus, og intet kan modtage af Kristus. Det er så typisk for kødets åndelighed, Det vil selv være det. For kødet kan og vil ikke have noget i Kristus. Det kræver nemlig Guds ånd at have den tro, som har alt i Kristus. Derfor formaner han den til at blive i troen på Jesus og i den tro. Ikke lade sig dømme af nogen. Ikke lade sig fratage sejrsprisen af nogen. Og ikke underkaste sig, hvad der er magt og myndighed i kødets verden. Og dermed har Paulus lært dem og os, hvordan de imod alle falske lærere skal leve i Kristus, ligesom de modtog ham. Amen. Himmelske Far, tak fordi du har gjort os rige, sejrende, stærke i din søn. Fyld os med din hellige ånd, at vi må blive i Kristus. Amen.
1: Da skal gruppa Skrukk synge I den stille klare morgen. Den står på nummer 870 I sangboka.

0: Hei, du lytter på Jæren Misjonsradio. Jeg heter Elise Avrostad og ønsker deg velkommen til dette programmet med Carl Fredrik Bisløf. Han var prest og en forkynner som mange setter pris på.
1: Kjære Herre Jesus, vi er samlet for å høre ditt ord, for å la ditt ord virke på vårt hjerte og vårt sinn og våre samvittigheter. Herre, vi ber deg om signing over denne stunden. Vi ber også for vår adventstid og våre juleforberedelser, våre juletanker. Herre, signe du denne tid for oss, signe den for vårt folk, så tapt i materialisme og gudløshet. Styrk de få som kjenner ditt navn, og kall de mange til omvendelse. Amen. Det er annen søndag i advent, og vi har da omsider fått det nye leksjonar, nye tekstrekker som skal brukes i kirkene fremover. Det er bare to tekstrekker, ikke tre, som vi har hatt siden 1880-årene. Det skal leses fra Gamle Testamentet og fra epistlene, eller Johannes åpenbaring, og det skal leses fra evangeliene. Det skal prekes over gammeltestamentlige tekster et visst antall ganger, og jeg håper allikevel at prestene og andre predikanter i hovedsak kommer til å holde seg til evangeliet. Tekstene, selv om friheten til å velge nå er større enn den var i kirken. Jeg taler om det nå hele tiden. Personlig har jeg gjort gjeldende, da jeg hadde med disse tingene å gjøre, at til søndag formiddags gudstjenesten, møte, bør vi ha tekster som taler om Jesus. Men naturligvis, det er ikke noe i veien for å tale over gammeltestamentlige tekster når man bare vel å merke tar sitt utgangspunkt i den nye pakt og ikke tenker at vi lever i den gamle. Jeg skjelver litt ved tanke på teologene som har lært såkalt historisk, kritisk eksegese og sette piggtrådgjerdet omkring de forskjellige teksttyper og ikke trekker uvedkommende materie inn i eksegesen av det foreliggende stykket. Paulus har ikke noe å gjøre når man eksegerer synoptikerne. Det har man jo da lært, det er en forferdelig feil. Og Nytestamentet heller ikke når man eksegerer Gamle Testamentet. Jeg håper vi får kristelige prekener, det er alt jeg kan si. Men det er jo heldigvis så at mange glemmer det de har lært i trappen opp til prekestolen. Det kan etter omstendighetene være en fordel. La meg først si adventssøndagene er jo, som naturlig er, preget av forventning. Advent, komme, det er noe man lærer på skolen. Og det da på en variert måte. Dels sånn at man i adventtiden tar sitt utgangspunkt liksom i forventningen om han som skulle komme. De gamle framme som ventet på Messias. Men også slik at vi jo naturlig tenker på vår julefeiring, som det er godt å si noen ord om. Men også slik at det er Jesu gjenkomst som er temaet. Og det er annen søndag i advent, hvor det er tema. Lykkeligvis har de beholdt her hos oss den gamle tekstrekke vesentlig ubeskåret, og tilpasset den annen tekstrekkes evangelier til denne. Det er i hvert fall bra. Så annen søndag i advent, da er det tekster om Jesu gjenkomst. Nå kan man spørre om ikke det da blir dobbelt opp, for de siste søndagene i Kirkeåret, din siste eller noen av de siste trefoldighetssøndagene, har også tekster om Jesu gjenkomst. Det bør man tenke litt på. Når de taler på søndag formiddagsmøte, om det nå er i kirke eller bedehus, så kan de godt reflektere litt over det. For vi hører på en måte tekstene litt forskjellig her. Og det jeg mener det er riktig at vi gjør det. Man bør reflektere litt over det. Det skal ikke være noe ensidig, og det er ikke forbudt å gå utenom gjerdet. Det er ikke noe gjerdet jeg vil sette opp. Men det er allikevel naturlig at vi på slutten av kirkeåret tenker på Jesu gjenkomst til dom. At det aspektet er fremtredende først og fremst. Men på adventssøndagen, annen søndag i advent, at man da tenker på han som skal komme, og gleden over at han skal komme. Det er noe dobbelt der. For den troende så er det dobbelt. Han som er både rettferdig og en synder, simul justus et peccator, han kjenner både gleden ved å skulle møte Herren, men han kjenner samtidig en beven ved tanken på at han som er en synder skal stå for den rene og rettferdige. Begge deler er der. Juble med beven, står det i en av salmene, og det har Luther filosofert over mer enn en god gang. At man altså kan juble med beven. Men det er, sier han, den temperamentum ponderis, den vektbalanse som skal være i et kristent sinn. Altså tar vi da teksten som jeg nå skal lese for annen søndag i advent, som under dette synspunkt først og fremst, at det er det gledelige ved at vi får lov å vente Herren som kommer. Da er det Lukas 12:35-40. La eders lender være ombundet og eders lys brennende, og vær i like som folk som venter på sin Herre når han vil fare hjem fra bryllupet, for at de kan lukke opp for ham straks han kommer og banker på. Salige er de tjenere som Herren finner våkne når han kommer. Sannelig sier jeg eder, han skal binde opp om seg og la dem sette seg til bords og gå frem og tjene dem. Og om han kommer i den annen vakt, og om han kommer i den tredje og finner det så, salige er de. Men dette skal de vite, at dersom husbonden visste i hvilken time tyven kom, da ville han våke og ikke la noen bryte inn i sitt hus. Vær da også i rede, for menneskesønnen kommer i den time i ikke tenker. Denne teksten sier hele tiden, vær beredt, vær alltid rede, for Jesus kommer. Og det er jo den grunnstemning som vi finner nær sagt overalt i Det nye testamentet. En kan tenke på 1. Tessalonikerbrev. Der munner hver enkelt tankerekke ut i et eschatologisk fremblikk. Les, så skal vi se. Hver eneste tankerekke slutter med et eschatologisk fremblikk. Det er helt merkelig når man først blir oppmerksom på dem. Og her er dette så tydelig at det er ikke mindre enn fire lignelser, fire bilder som er brukt for å understreke nettopp det der med å være rede, være ferdig. Det er fire mennesker i hver sin karakteristiske situasjon som er malt for oss i teksten. Og jeg synes det måtte være en måte å gjøre det på, at man tok dem alle sammen, tok dem en for en, for det er fire forskjellige aspekter på dette å vente, å være rede. som vi får på den måten. Det første er vandringsmannen, som er ferdig til å starte. Han sitter ferdig og skal starte. La eders lender være ombundet, og står det først. Det der med lendene som er ombundet, det er jo å forstå ut ifra den klesdrakten som var den vanlige. Man hadde en kappe på seg, himation, og under den hadde man en kiton, en lang, lengre sak, en lengre kappe. Det oversettes med kappe, det også. Kiton, det er den kappen Paulus skriver etter, og som han har savnet så. Den bæres under himation, og når man da skulle gå, så kipset man den opp og festet det hele med et belte, så skulle ingenting hindre skrittene når man skulle sette farten opp. Så situasjonen er altså en som er ferdig til å starte på en lang vandring. Han har faktisk gjort seg klar, og nå er det bare å gå, når signalet lyder. Det er et meget malende bilde når man først kommer til å tenke på det. Jeg vet ikke om det går an å bruke sånt nå, men de erter meg i min familie med at jeg er så tidlig ferdigbestanden når jeg skal ut og reise, og det er dessverre sant. Man har reist en del i sitt liv i forskjellige kanter av verden, men jeg har reisefeber bare jeg skal til Bergen. Det kan jeg ikke hjelpe for. Og de påsto det at der vi bodde før, i hvert fall, vi var fulltallig familie, så hadde far en ventestol, og der satt han ferdig, stakkar, med frakk og hatt og kalosjer og det hele, og ventet på at familien omsider skulle somle seg ferdig så de kunne starte. Tålmodig satt han der, sier de det. Ja, sånn erte man hverandre i en familie, vet de. Det er dette her med å være klar. Når signalet lyder, så skal man ikke først gjøre en hel masse ting. Det motsatte av folk med reisefeber er jo altså dem som overhovedet ikke blir ferdig. Der er bilen for døren, alle sitter. Kommer ikke dette mennesket omsider? Jo, der kommer den i trappen. Nei, nå må han snu. For det er noe som er glemt. Og så når man så sitter i bilen, er du sikker på at du har skrudd av kokeplaten? Ja, når man først har begynt å tvile på det, så er det bare en ting å gjøre, og det er å gå opp og se efter at kokeplaten er skrudd av. Nei, det må ikke være sånn, vil dette ordet si. Man skal være ferdig, sånn at når signalet lyder, så er man der. Og det er ikke noe mer å vente på. Og det kan det være grunn til å understreke, for saken er jo den at det er så mye som kan få en til å vimse og være opptatt av både en og det annet. Det synger vi i en sang, at ei vellyst eller smerte deg formår å slette ut. Det kan være både glede i verden, og det kan være sorg og bekymring. Det kan være så mange, mange ting. Det står et gripende ord i 1. Mosebok 24, 56. Det er Abrahams tjener som har fullført sitt oppdrag. Han har funnet en brud til Isak. Og det er jo en hel skildring der av hvordan de da har familiefestligheter, noe vi ville finne rimelig og naturlig. Og så vil han reise da, omsider. Og så sier Rebekkas brødre til ham at det kan ikke haste nå. La piken bli hos oss en ti dager eller så, og siden kan du reise. Siden kan du reise, det haster ikke. Men, står det i vers 56, han sa til dem, hold meg ikke tilbake, Nu som Herren har latt min reise lykkes, håll meg ikke tilbake. Ja, det er så mange ting som kan holde en tilbake. Det er for eksempel mange ting, hvis ikke noen tilfeldighet, at ordene falt akkurat sånn. Det er merkelig hvor man kan være bundet til ting. Enda mer er det vel at man er bundet til mennesker. Det skulle ikke være det. Det står et annet eksempel som en kunne komme til å tenke på, og det er i 1. Mosebok 19:14, hvor det står om Lots svigersønner. Der er det atter en som har fått oppbruddssignal og vil gå. Og så sier han til sine svigersønner, stå opp og gå bort fra dette sted. Men hans svigersønner tenkte at han bare spøkte. Og så somlet de så lenge at de ble rammet av dommen da den kom. Det er vandringsmannen, det er typen det. En kristen er i grunnen en fremmed i verden. Han er det. Det står noe annet om Lot i 2. Peter 2:7. 2:8 er det. Den rettferdige som bodde blant dem led dag for dag pine i sin rettferdige sjel ved de lovløse gjerninger han så og hørte. Det er bildet av en som i grunnen ikke hører hjemme der han bor, og som derfor ikke hadde så veldig vanskelig for å bryte opp da signalet kom. Den andre typen som vi finner her, det er nattevakten. La eders lys være brennende. Lyset brennende, det er nattevakten det. Han holder lampen lysende. Han må ikke sove selv. Han skulle være i stand til å vekke andre også. Og det kan være nødvendig. Folk rundt omkring, de sover. Det er natten, og de sover. Men han er våken. Lyset brenner. Burning the midnight oil er det visst et uttrykk som heter på engelsk. Brukes for eksempel om folk som jobber og arbeider ved sitt skrivebord eller andre ting utover natta. Å brenne midnattsoljen, holde lyset brennende og være våken mens de andre sover. Og nå er jo det, som enhver vet som har prøvd, betydelig vanskeligere enn man tror. Søvnløse folk, de sover mye mer enn de vil være ved, det er jo nok av eksempler på. Til deres komiske eksempler. Kronisk søvnløse som aldri får en blund, men brannvogna som kjørte forbi ved 3-tiden, den har de ikke hørt. Sånt nå er det. En gammel hyggelig bestemor som sitter og sover i sin stol, og så kommer du inn og så sier du at du fikk deg en liten blund nå. Blund? Langt ifra, jeg har vært våken hele tiden. Men det er jo noe som er enda mye verre, og det er hvis man altså har til oppdrag å sitte våken. Jeg, på en reise så skulle jeg starte gruelig tidlig om morgenen, og hadde for sikkerhets skyld truffet avtale med nattevakta på hotellet at han skulle vekke. Det var nå ikke nødvendig, så jeg kom med på benene og sto klar. Og det var en drosje som kom, det hørte jeg. Men utgangsdøra var låst, så jeg kom ikke ut, og så ble jeg nødt til å vekke nattevakten. Og det flaue ansiktet altså, da han var klar over situasjonen. Han hadde ikke tenkt det, sa han. Nei, det er nettopp det. Man er våken til den er 12, og man er våken til den er 1. Men klokken 3:15, når de kommer hjem ifra selskapet, de var sene denne gangen også, da sov man godt. Vaktmannen. Habakkuk 2, På min vaktpost vill jag stå, säger profeten. På min vaktpost vill jag stå och stille mig på varden, och jag vill skue ut för att se vad han vill tala till mig. Ja, nettopp. En kristen skulle vara en vaktman. Inte bara någon kristne. Detta är vindeliga med väktare på muren som brukas som en och annan sån. Gärna i förbindelse med att man klagar över att det är ingen där nå för tiden. Nej, men det skulle vi alla vara. En vär kristen skulle vara en vaktman i denna förstand. Han skulle vara våken när de andra sov. Så att han var klar när det sker det som han ska vara förberedd på. Och så att han kan väcka andra. La lyset vara brännande. Och det tredje bildet, det är trällen som har fått besked om att vänta. Där står det ju att vara lika som folk som väntar på sin herre, men vi skönner av vers 37 att de folka som väntar, de är tjänare, de är slaver. Dulos är ordet som är brukt. Så det är alltså rätt och slett en träll som har fått besked om att du är så snill att du håller dig vaken. Det blev visst inte sagt så pent heller. Men så han har då ordret han att gå efter. Och när det så står det här alltså att det saliga är de tjänare som Herren finner vakna när han kommer. Det är i grunden översatt allt för hänsynsfullt. Det är omtrent som i Gulatingsloven när det står att vi ska inte ha hedningar i Norge. För här är det plikt att vara kristna. Så att hvis det kommer en hedning till Norge och de farer förbi en kyrka, står det i Gulatingsloven, då är det väl om han blir döpt, står det. Ja, det är det. Vi kunde ellers komma till gå av mille. Och det är något av den klangen här alltså. Han kan vara glad till om han är våken. För stackars han om han inte är. Det är meningen. Och det vet han. En slave, han kan bara göra en fel han. Och det är att vara olydig emot sin herre. Bara en fel. Och det är att vara olydig. Och när han då har fått besked om att du ska vara våken så att du kan lucka upp när vi kommer, så har inte han något med att veta när vi kommer. Han spör inte om det skulle ta sig ut, som vi säger i Östfold. Om han spurte om det. Nej, det gör han så visst inte. Han håller sig våken. För stackar han om han inte gör det. Och här menar jag vi har ett aspekt på det. Alltså en kristen, han våker. Det står inte något om längsel. Det står inte något om liksom en hjärterörelse i förbindelse med detta. Jag är rädd vi sentimentaliserar det hela nog för mig. Jag tror inte större på när folk går och snackar om att de längtar så färd. En av mina vänner som berättar om en av de kända gamla lekpredikanterna. De satt bägge två vid sidan av varandra på bedehuset och så var det en som vittnet om att den längtat så färd efter att komma hem till himlen. Sa gamlingen. Det trodde ni inte nog på. Nej, det är bara en sida över saken det. Och vi ska inte vara allt för vi ska inte skiva det i förgrunden för det. Det är inte sant. Nej, det är inte det. Det är bara ett aspekt ibland flera. Och vi ska inte snacka om de tingene på en sån måte att det blir usant alltså, sentimentalt och väcker ett bild av att jag är skräcklig mycket mer åndelig och himmelvänt än jag är. Jag är kanske inte så skräcklig himmelvänt när det kommer till stycken, men vi har ordre om att våka. Det er saken. Hvorfor det da? Jo, fordi vi har noe å gjøre. Det er sant at det er glede ved tanken på at han kommer. Det er sant. Og som jeg sa til å begynne med, det kan enda komme sterkt frem i prekenen just på annen søndag i advent. Men hva er gleden i forventningen? Gleden er i høy grad bestemt av dette at mens jeg venter skal jeg tjene. Mens jeg venter har jeg et oppdrag. Mens jeg venter så gjør jeg det han har gitt meg beskjed om å gjøre. Det skal vi endelig være klar over. Og det er altså så forunderlig sagt her i denne lignelsen av Jesus. For så skifter bildet så merkelig med en gang altså. For trellen, stakker, han har fått ordre om å være våken. Og stakkars han hvis han da sovner. Ja, da. Nei, det gjør han nok ikke, for han vet hva da skjer. Men hva med denne trellen? Apostelen kaller seg Jesu Kristi trell. Hva med denne trellen da, når han kommer? Ja, da skjer det altså som ikke skjer i verden. Det må jo lyde alldeles utrolig merkverdig, det som da står her. Salige er de tjenere som Herren finner våkne når han kommer. Så langt er ikke så særlig merkverdig. For det har en klang av at hvis det motsatte skjer, så nåde han da. Men hva kommer så? Sannelig sier jeg eder, han skal binde opp om seg og gå frem og tjene dem. Ja, sånt nå skjer ikke på jorden. Nei. De kommer hjem fra bryllupet, og så sitter han våken, han som har ordre om å holde seg klar ved døra. De ser ikke på han engang. De takker han ikke. Nei, men her kommer Herren hjem. Og så velsigner han dem så utrolig. At det er bare ett bilde som kan brukes, som passer inn i sammenhengen, at da er det altså trellen som får sette seg, og så går Herren og går til håndte og tjener ham. Sitt til bo, sier han, så skal jeg gå frem, og så skal jeg tjene deg. Skal jeg skaffe deg alt det du trenger? Skal jeg glede deg? Skal jeg velsigne deg? Ja, men det er ikke merkverdig. Hvordan altså et bilde plutselig får et helt annet lys i det ene øyeblikket en trell som våker fordi han må, og under trussel om straff i neste øyeblikk altså. Denne trellen, denne kristne, denne troende, som er Herrens tjener, og som våker fordi han skal det, nemlig i tjeneste. Og når så Herren kommer, så er det Herren som tjener ham, velsigner ham, gjør vel mot ham, gleder ham, langt, langt, langt ut over det som han kunne tenke seg var mulig. Ja, det er fint det. Og da kan man nok si, som det står i vers 38, at om han kommer i den annen vakt, og om han kommer i den tredje og finner det så, salige er de. Og da har salig fått en annen klang. Ja, det er saligheten. Og hva det innebærer, ja, så det skal vi en gang få se, vi, om vi er tro inntil enden. Og det fjerde bildet som brukes her, det er huseieren som har hørt rykter om at det er tyver i nabolaget. Han Han vet at han kan risikere, for det er så mye her nå i det siste. Men akkurat når, det vet han ikke. Bare han visste det. Bare han visste det. Men det vet han ikke. Og så gjelder det da å holde seg våken. Han ville så nødig at noen skulle bryte inn i hans hus. Det der er jo noe man kan forstå. Og så heter det, sånn er det med menneskesønnen, han kommer i den time dere ikke tenker. Det heter jo også annet sted, så at han kommer som en tyv om natten. Og det er klart at det er det uventede som er fremhevet da. Det er det uberegnelige som er fremhevet da. Man vet ikke, men han kommer. Der er det en ting som mange tenksomme bibellesere går og funderer på, undres på. Hvordan skal vi forstå det der? På den ene side heter det i Bibelen en lang rekke steder at ingen vet når han kommer. Det er totalt overraskende. På den andre side så står det jo om tegn for gjenkomsten. Og det kan være et stort spørsmål hvordan man kan liksom forlike disse to rekker av tanker og ord med hverandre. Og det er jo noe av det vanskeligste som overhovedet finnes, og moderne eksegeter mener kort sagt å måtte løse vanskeligheten derved at de konstaterer at det er ikke mulig å forene det. Det er en stor variasjon av synsmåter, fordi det er en stor variasjon av tanker og funderinger omkring dette, men noe samlet budskap er det egentlig ikke. Sånn sier de, jo da, det tror ikke vi. Vi tror det er et budskap, men vi innrømmer vel saktens også at det med eschatologien, det kan være vanskelig. Det skal ikke vi gå inn på her. Og jeg tror ikke man skal gjøre det heller sånn i en preken på søndag formiddag. I det minste skal man ikke gjøre det sånn helt på tampen av en preken, for det kommer man neppe særlig heldig fra. Skal man gjøre det, så får man ha litt tid. Og da får det helst være selve emnet. Men det kan være grunn til å reise et spørsmål. I et hvert fall bør det spørsmålet være klart for predikanten selv før han legger i vei og preker. Er det stadigvæk sånn at vi kan vente Jesus hvert øyeblikk, eller kan man si ikke enda riktig? Ja, det tror jeg er et høyst relevant spørsmål. For jeg kjenner jo folk som sier at vi kan ikke si at han kan komme i dag. For det er så mange av tegnene som ikke er oppfylt enda. Så det kan selvfølgelig gå meget fort, og allting skjer jo så rasende fort nå for tiden. Så veldig snart, utvilsomt, men ikke sånn alldeles med en gang. Ikke i dag. Ikke i morgen heller. Jeg kjenner folk som sier det, jeg har hørt det mange ganger. Kan vi si det? Det tror jeg ikke vi skal. Jeg tror det er en av grunnene til, altså disse overveielser i all sin enkelhet, fører oss inn i det som gjør at det vel er riktig å tenke seg han kommer først og henter sine. Ja, for det gjør han. Han kommer først og henter sine. Og det er ikke det samme som den siste store dom. For før den kommer skal det skje noe som enda ikke er skjedd. Men at det skal skje noe, før han kommer og henter sine, ja, det tørde jeg ikke si. For han kommer i den time i ikke tenker, og så kan han komme i dag. Vi må ikke ha en slik eschatologisk tankegang og forestilling og budskap at det hindrer oss i å si med alt mulig eftertrykk nettopp det som står her. Han kommer i den time i ikke tenker. Nå, her la meg føye til det, ikke akkurat prekens stoff, men hører med i forberedelsen. Der er jo dem som sier at tanken om et kommende tusenårsrike, det er ikke forenlig med artikkel 17 i Augustana. Og følgelig kan en bekjennelsestro lutheraner ikke tenke seg at der er et kommende tusenårsrike. Jeg så det nettopp i en bok som er kommet for kort tid siden. Og den som sier det er jo for så vidt i godt selskap, som der er masser av lutheranere, bekjennelsestro lutheranere, som har sagt og sier det samme. En lutheraner, om han er bekjennelsestro, kan ikke tenke seg et kommende tusenårsrike, for det står i Augustana at de fordømmer gjendøperne som utbreder jødiske meninger om et kommende jordisk rike hvor de troende skal herske efter at de ugudelige allsteds er utryddet. Jeg vil si som min bestemte oppfatning, og jeg har studier av disse tingene bak meg når jeg sier det, artikkel 17 retter seg ikke mot en hvilken som helst forestilling om et kommende tusenårsrike, men den retter seg imot disse judaikos opiniones, som det står i den latinske tekst, disse jødiske meninger, det vil si makabeiske meninger, som var så utbredt i visse svermekretser på reformasjonstiden, og som 4-5 år etter at Augustana var skrevet, slo ut i all sin gru i det beryktede opprør i Münster, som de har lest om. Da gjendøpere av en viss type, gjendøperne var i alminnelighet fredelige mennesker, men det var en viss type som erobret byen og hersket der med sverdet, med egen blodsutgydelse og mange gruelige ting. En makabeisk, det er ordet egentlig, tanke om altså å opprette Guds rike på jorden med sverd, det tar Augustana avstand fra. Men en tanke om et kommende tusenårsrike av en helt annen beskaffenhet er det ikke tatt hensyn til. Jeg hadde lyst til å skyte det inn. Jeg vet ikke hva tanker dere har tilegnet dere om eschatologien og det kristne håp. Men jeg vil i hvert fall si med bestemthet, la ingen tenke sånn at han er avskåret fra å si han kan komme når som helst. En ting er sikker, sier vi, og det er at vi alle sammen skal dø. Ja, er nå det så sikkert? Er nå det så sikkert? Det kan være at ikke alle som lever i dag skal dø. Det kan være at de også skal oppleve, noen av oss, det som apostelen taler om når han sier han lengtes efter å overkledes med sin bolig fra himmelen. Ikke avkledes. Avkledes, det er døden. Overkledes, det er at Herren kommer og henter sine. Han kommer. Kjære Herre Jesus, vi ber deg, hjelp oss til å leve i ditt ord og følge ditt ords lys. i ditt eget navn.

ikke er gjort med hænder. Det betyder, at det ikke hører denne skabte verden til, men himlens evige verden, der hvor alt er evigt, fast og uforanderligt. Sådan har det sig med aflæggelsen af det syndige kød, som skete i dåben. Det er ikke en virkelighed, som hører denne synlige skabte verden til, som skal forgå. Men det hører himlen til. Da du blev døbt, skete der noget med dig i himlen? Noget evigt i himlen. Hvad skete der? Der blev du friet fra det dødelige legeme, som du lever med på denne jord. Det finder du ikke i himlen mere. Det er du løst fra i himlen. Det er nemlig ikke gjort med hænder, så det kan ses. Du har det i Kristus. Det er derfor, Paulus kan skrive til de døbte i Rom, efter at han i kapitel 6 har forklaret dåben, så siger han sådan, således, altså fordi I er døbt, skal I regne jer som døde fra synden og levende for Gud, ikke i kødet, men i Kristus Jesus. I er døbt i Jesu navn, for at I aldrig mere skal regne med det, som er jeres eget navn. I skal regne jer som døde fra alt, hvad I selv er, og så skal I regne jer som levende for Gud i Kristus Jesus. Det er det, der skete, da I blev døbt. Sådan har Gud indrettet dåben. Det er helt ufatteligt, at den dåb ikke prædikes meget stærkere og meget mere. Den er dog et under fra Guds side. Derfor kan Paulus også fortsætte her. I dåben blev I oprejst sammen med ham ved troen på den kraft, som oprejste ham. Når vi ved evangeliets ord får afdækket, hvad Gud i dåben gav os, så oprejses troen ved den kraft, som fuldendte frelsesgerningen for os i Kristus. Se, det er apostlenes svar på, hvordan vi skal aflægge det syndige legeme. Det er vi for evigt afført for himlen i Kristus Jesus. Det problem har Gud løst. For at vi skal opstå i den tro, at nu gælder Kristus. Det svar, det lever helt i troens verden, og ikke i kødets verden. Så længe en kristen tro vil leve i kødets verden, så må den leve med det problem og aldrig få det løst. Her lever vi i troens verden, det vil sige i himmelens rige, og så er problemet løst. Så har vi sejr i Kristus. Så er vi nogle nye mennesker i Kristus. Så er det gamle forbi, og noget nyt er blevet til. Og så forklarer han som sagt, hvad det er for en død, vi har fået del i, som Kristus har givet os i vers 13-14. Også jer, som var døde, siger han, og vi bemærker fortiden, for nu prædiker han Kristus. Og når man prædiker Kristus, så prædiker man altid fortid om alt, hvad der er gammelt. Ligegyldigt, hvordan en kristen har det, og hvordan en kristen oplever sig selv. Når vi taler om den Kristus, som vi tror på, så taler vi altid fortid om det gamle. For der er noget nyt, der er blevet til nu. Før Kristus, ja, der havde de intet andet at regne med, end det de stadig selv var. Der var alt synd og død,
Men nu, da de er blevet døbt til Kristus, så gælder Kristus og så de levende for Gud. Og hvornår det skete, at de blev levende for Gud i Kristus, ja, det forklarer han, for det skete dengang Gud udslettede det anklagende skyldbrev med alle de lovbestemmelser, som var imod os, og tog det bort ved at nagle det til korset. Da blev vi gjort levende. Da blev alle de magter og myndigheder, som vi ellers går og træller under, de blev tilintetgjort. Loven, synden, døden, magtesløsheden, den onde lyst, den onde vilje, alle disse stærke magter, som vi ikke kan få bugt med, de er med et slag gjort til intet, da Kristus døde. Sådan at nu kan jeg tage disse magter og føre dem i sejrstog sammen med Kristus. Min magtesløshed. Hvad er du magtesløshed mod det, at Kristus er død for mig? Hvad er du min dårlige lyst og min dårlige vilje mod det langt højere? Kristus har løst mig fra syndens og dødens lov. Jeg fører det hele i sejrstog. Eller som David siger, min sjæl lov Herren, og alt i mig lover hans hellige navn. Og det første, som lover hans hellige navn, det er alle hans misgerninger. Han har tilgivet alle mine misgerninger. I stedet for at sukke under misgerningerne, så vender han det til lovsang. Herren har tilgivet mig dem. Jeg har lyst til lige i den forbindelse med disse vers at fortælle en lille beretning, som ligger en 30 år tilbage i tiden. Jeg talte ved et nordisk studentermøde op i Sverige, og efter mødet, der kom der to piger ind i samtalerummet, og de havde et problem. De talte nemlig om, at de var så døde. Og så tog jeg netop de vers her, og sagde til dem, det kan jeg ikke helt forstå, for der står her, at I er blevet gjort levende sammen med Kristus. Og de kunne ikke forstå mig, så de blev ved med at snakke om, hvordan de var døde. Og jeg blev ved med at tale om, hvordan de var blevet levende. Og sådan sad vi og mundhuggede et stykke tid. Så kunne jeg se ind i deres øjne, at nu var der pludselig ved at ske noget. For det gik pludselig op for dem, at når de talte, som de talte, så var det, fordi de sad og så på deres egen tilstand. Og der var alt død. Men jeg sad og talte om noget andet. Jeg talte om Jesus, og det han havde gjort for dem. Og der var alt liv. Og når jeg aldrig vil glemme det her, så er det fordi, jeg har aldrig været troens opvækkelse så nær, for jeg kunne se inde i øjnene,

nogle svar, som vi også må have med. I vers 16-17, der giver han svar på, på den måde, hvorpå disse tomme bedrager og bruger skriften som vejleder i deres lære. I vers 18-19, der giver han svar på deres tale om de høje ting, som de har nået. Og endelig i vers 20-23, der giver han svar på, hvordan troen ser på de forskrifter og al den strenghed, som de falske lærere lever i, og som menigheden er så betaget af. Han indleder med at sige, lad jeg ikke derfor dømme, og fortsætter i vers 18, lad jeg ikke frakende sejrsprisen. Lad jeg derfor ikke dømme af nogen. Hvad var det, der skulle hæve dem op over al dom? Hvad skulle give dem kraft og frimodighed til at løfte sejrsprisen i triumf? Var det ikke sandt, det de blev dømt for? Var det ikke sandt, at der ikke var meget sejr i deres liv? Var det ikke sandt, at disse lærere stod langt højere åndeligt end de selv? Jo, det kan godt være. Og er troen borte? Er Kristus intet? Er der tomt og intet? Er det tomt og intet, hvad Gud med hele sin guddomsfylde gjorde på Golgatas kors? Har Gud ikke med dette storværk skaffet os en fuld forsoning, stiftet fred for os, fuldbragt det værk, som kan fremstille os som hellige og ulastelige for Guds åsyn? Ja, så har de ingen sejrspris at holde frem, og intet, som kan fri dem fra deres domme og anklager. Men nu har Gud gjort det. Der er ikke nogen, der kan gøre det til intet, som Kristus fuldbragte på det kors. Og derfor skal de ikke lade sig frakende sejrsprisen. Der er ikke et menneske, der kan gøre Kristus til intet for dig. Der er ikke et menneske, der kan dømme dig for nogen som helst ting. For Gud har i Kristus forsonet dig med sig selv. Han har skaffet dig det værk, der kan gøre dig hellig og ulastelig og uangribelig, når du når frem for Guds ansigt. Jeg kunne godt tænke mig at spørge, hvad synes du, du mangler? Men hvad nu? For disse tomme bedragere, de bruger jo skriften sådan som alle tomme bedragere. Det er den, de støtter sig af deres falske lærer til. Der står jo, det der står, det de siger, det står der jo. De tager jo det bogstaveligt, det der står. De følger det bogstaveligt, det der står. Er det ikke magt? Hvad siger Jesu Kristi apostel til det? Han siger i vers 17, det som de her tager frem er alt sammen kun en skygge af det, som skal komme. Men sagen selv, nemlig ham, som kaster skyggen, det er Kristus. Det svar, det forstår vi bedre, når vi læser Hebræerbrevet, som også taler om, at alle disse forskrifter og ordninger, som vi finder i skriften, er skyggen af Kristus. Her lærer Hebræerbrevet nemlig, at før Kristus, der havde Gud indrettet en ydre gudstjeneste med ydre ordninger, med ofre, med leveregler. Og så siger Hebræerbrevet, men det kan alt sammen ikke føre til fuldendelse efter samvittighedens krav. Tværtimod, siger Hebræerbrevet, bringer det påmindelse om synden. Alt dette var bare skyggen af Kristus. Alle disse forordninger var givet med det ene, du skal fries fra synden. Men disse ordninger kunne aldrig føre min samvittighed

0: menighed derhen, hvor jeg var fri for synden. Jeg kunne kæmpe og stride, og jeg kunne gøre alt, hvad disse ordninger sagde. Jeg kunne bare ikke blive fri for synden. Det var nemlig talt i skyggen af Kristus. Det skulle bane vej for ham, som med et eneste offer for bestandigt har ført os til fuldendelse. Og nu er han kommet, offeret er bragt, og evangeliet er udråbt i hele verden. Nu er skyggens tid forbi. Nu har vi ham selv. Og dermed skal ingen misbruge skriften og skyggen i skriften. Og med hensyn til alt det, som de har fremviset, som menigheden så gerne vil have del i, der siger han i vers 19, de er helt uden grund indbilske i deres værstlige sind, og holder sig ikke til ham, som er hovedet, ud af hvem hele legemet vokser sin vækst. Guds vækst vokser kun ved at holde sig til ham. Bliv rodfæstet i ham. Han er hovedet for al Guds vækst. Det er fra ham, det udgår, at vi har del i Guds fylde. At vi fra himlen har aflagt vores syndige legeme. Og hvad der ikke kommer fra ham, men fra forskrifter, formaninger, ydre ordninger, det er tomt bedrag. Og så nævner han til sidst i vers 20-23 det urimelige fortroen i at gå ind under sådanne forskrifter og ydre strenghed og skånselsløshed mod legemet. For som han siger, når I med Kristus er døet bort fra verdens magter, hvorfor underkaster I jer så påbud, som om I levede i verden? De ord, I er med Kristus døet bort fra verdens magter, det siger, hvor meget Jesus og hans gerning er for troen. Så meget er Jesus, så stor er hans ære, og så fuldkommen er hans værk, at alt, hvad der før var magt og myndighed i verden, intet betyder for troen mere. Det, som vi har sagt så tit i disse bibeltimer, det, som engang var fordele, har jeg lært at regne for skam imod det langt højere at kende Kristus. Jamen, hvad så med alt det, som de andre trods alt når ved deres strenghed og alvor og lydighed? Jo, siger Paulus i vers 23, det har ry af visdom. Sådan vurderer verden det. For i verden, der er den slags stadig magt og myndighed, som man bør adlyde og stræbe efter. Sådan er det i kødets verden. Der er ikke nogen, der kan blive så åndelige som kødets verden. Men i virkelighedens verden, siger Paulus, ved I, hvad det der er? Der er det bare en tilfredsstillelse af den syndige menneskenatur. Den menneskenatur, som altid søger sin egen retfærdighed, sit eget åndelige liv, og som intet har i Kristus og intet kan modtage af Kristus. Det er så typisk for kødets åndelighed, det vil selv være det. For kødet kan og vil ikke have noget i Kristus. Det kræver nemlig Guds ånd at have den tro, som har alt i Kristus. Derfor formaner han den til at blive i troen på Jesus og i den tro. Ikke lade sig dømme af nogen. Ikke lade sig fratage sejrsprisen af nogen. Og ikke underkaste sig, hvad der er magt og myndighed i kødets verden. Og dermed har Paulus lært dem og os. Hvordan de imod alle falske lærere skal leve i Kristus, ligesom de modtog ham. Amen. Himmelske Far, tak fordi du har gjort os rige, sejrende, stærke i din søn. Fyld os med din hellige ånd, at vi må blive i Kristus. Amen.
1: Da skal gruppa Skrukk synge I den stille klare morgen. Den står på nummer 870 I sangboka.

0: tre sanger på rad. Det var Katrin og Per Tveten med sangen «Hit inntil Herren har hjulpet så vel». Så var det Bjerkrem syngende kamerater med sangen «En stille stund med Jesus». Så var det Miriam og Joel Dyrhavden med sangen «Å for djup i Jesu kjærleik». Du får nå en tale med Hans-Erik Nissen. Den tatt opp på Tonstali på Bibelcamp der i 2007, og Bibeltimen over salme 32.
1: Først takk for velkomsten hertil. Jeg har gledet meg til å skulle være sammen med dere, og det var også oppmuntrende å se mange unge familier med børn i spis i matsalen. Det en glede at unge kommer til. Der unge her, som ikke var med sidste gang, jeg var her. Og det glæder ens hjerte. Det betyder ikke, at det ikke også skønt at møde dem, som blevet lidt hvide i toppen. Det det i sandhed. Men nu vil vi bede. Forunderlige frelser, tak at du iblandt os. Og tak at den hellige ånd vil være her. Og åbne dit ord og føre os ind i lyset. Å herre, det velsignede lys, hvor alt vort eget åbenbares, men hvor vi også ser din herlighed. Korsets herlighed, korsets rigdom, nåde over nåde. Giv det i dit navn og ved din ånd. Amen. Ja, det sådan, at jeg også blevet stille for salme 32, som vi skulle samles om her denne aften. Så vi vil endnu en gang høre ordene derfra. Af David en lærersalme. Salig er den, som har fået sin overtrædelse forladt og sin synd skjult. Salig er det menneske, som Herren ikke tilregner misgerning, og som er uden svig i sin ånd. Da jeg titte, blev mine ben borttært, indtil jeg stønnet hele, det jeg stønnet hele dagen. For dag og nat lå din hånd tung på mig. Min livssaft svandt som i sommerens tørke sela. Jeg bekendte min synd for dig og skjulte ikke min skyld. Jeg sagde, jeg vil bekende mine misgerninger for Herren, og du tog bort min syndeskyld, sela. Derfor, lad hver from bede til dig den tid, du er at finde, visselig. Når store vandflomme kommer til ham, skal de ikke nå. Du er mit skjulested. Du vogter mig for trængsel. Med frelsesjubel omgiver du mig, sela. Jeg vil lære dig og vise dig den vej, du skal vandre. Jeg vil give dig råd med mit øje. Vær ikke lige hest og muldyr, som ikke har forstand. Deres smykke er tømmer og bissel til at tvinge dem med. De vil ikke komme nær til dig. Den ugudelige har mange plager, men den, som sætter sin lid til Herren, omgiver han med miskundhed. Glæd dere i Herren, dere retfærdige, fryd dere og juble, alle oprigtige af hjertet. Amen. Og det er forunderligt at læse en slik salme, og så tænke på alle dem, der har læst denne salme forud. Jeg tænker især på Paulus. For han citerer de to første vers i denne salme. I troskapitlet, det er det fjerde kapitel i Romerbrevet. Og det siger mig, her har han standset. Her har han øst af frelsens kilder ind i sin sjæl. Så ånden kunne levende gøre dette ord, da han sad og skrev. Og så rækker han det til os. Dette velsignede ord. Salig den, som har fået sin overtrædelse forladt og sin synd skjult. Og jeg havde en morbror, som i mange år levede uden Gud. Så skulle hans forældre, mine morforældre, have sølvbryllup. Og de børnene skulle tale om, hvad de skulle give. Og så sagde han til sine søskende, uden selv at være kommet igennem, jeg synes, vi skal give dem en stor tavle. Og på den tavle skal der stå, salig den, der har fået sin overtrædelse forladt og sin synd skjult. Det var det, han havde fået med fra sin far og mor, fra sit hjem. Her var saligheden. Og gennem hele min barndom har jeg set det hænge der i stuen. Og i begyndelsen havde jeg svært ved at læse det, for det var med de gamle gotiske bogstaver, der var skrevet. Men der gik ikke lang tid, så kunne jeg læse det, for de bogstaver lærte jeg at læse i vort bedehus. Der stod nemlig på tavlen, salige er de, som hører Guds ord og bevarer det med de gotiske bogstaver. Så der sad jeg som barn og lærte denne skrift. Det er jo noget underbart. Hvem der er salig? For det at være salig, det er at være i sandhed lykkelig. Min ven, tro ikke verdens løgne. Den verden, der vil bilde dig ind, at lykken finder du på dette plan. Det gør du ikke. For din sjæl kan aldrig mættes og slukke sin tørst ved denne verdens brønde. Saligheden, den ligger i, at din synd bliver skjult. Det mærkelige er, at denne salme drejer sig jo om noget dobbelt. Den drejer sig om, at det er et menneskes største ulykke at skjule sin synd. Og den drejer sig om, at der er ingen større salighed, end at Gud skjuler den. David, han ville først selv skjule den. Og her står vi over for noget, der er ufatteligt. David var manden efter Guds hjerte. David var manden med en åndelig indsigt, som er helt ufattelig for os. Når vi læser hans salmer, så siger vi, hvordan er det muligt, at et menneske før Jesus kan skrive om Jesus, som han gør i salme 22. Det skyldes den hellige ånd, der har åbnet for David og ført ham ind i denne dybe åndelige erkendelse, som er helt underbar. Jeg spørger dig, hvordan kan et menneske som David, efter at han har syndet, komme ind i en tilstand, hvor han siger, da jeg tidte. Og den periode ser vi, når vi læser Samuels bøgerne, at den drejer sig om et år. Der går et år i Davids liv, før han får bekendt sin synd. Hvordan er det muligt for et Guds barn ikke at få gjort op med Gud i et år? Du kan forstå, at en ikke-troende kan gøre det. Og du kan måske forstå, at en af randkristnene, de halvkristne, helt ude i periferien, ikke får det gjort. Men hvordan kan et menneske inde i centrum, i åndelig erkendelse, hvordan kan han være tavs over for Gud? Satan, han vil tage en bøn ud af dit liv. Det er den bøn: Gud, vær mig synder nådig. Du, der er et Guds barn, han sætter alt ind på at fjerne denne bøn i dit liv. For han kender nemlig Lukas 18, hvor Jesus taler om to. En mand, der er vellykket og kan takke Gud for alt, hvad han gør. Han gik ikke hjem som retfærdig, men der var en anden, der gjorde det. Det var ham, der bad fallitbønnen: Gud, vær mig synder nådig. Åh, min ven, denne bøn må være din livsbøn. Og ja, du kan ikke bede nogen bedre bøn først og gennem livet og til sidst end den bøn. Det er livets bøn. Og det blev så levende for mig, da jeg læste biografien om Bo Hjerts, som jo var gift med Nina. Og hun havde født deres fjerde barn. Og ringer så hjem til Bo Hjerts i præstegården og beder ham om at komme og hente hende. Men inden hun er færdig med samtalen med ham, synker hun sammen. Og man kommer til telefonen og siger til ham: Pastor Gert, de må komme herop med det samme, for deres kone er sunket sammen. Da han kommer derop, er hun død. Det lille barn lever. Hun er død. Han spørger så: Fik I kontakt med hende, efter hun var sunket sammen? Ja, sagde de, det gjorde vi. Et øjeblik var hun klar. Sagde hun noget? Ja. Hun sagde: Gode Gud, tilgiv mig alle mine synder. Og så sagde hun: Hils min familie. Min ven, her dør en kristen. Sådan dør en kristen. Gud, intet har jeg til dig bragt. Jo, en ting. Min søn. Åh, min ven, du må komme med din søn. For søn er gift i forholdet til Gud. Som Jesaja siger det i kapitel 59. Det er jeres synder, som skiller mellem jer og jeres Gud. Skjult synd skiller fra Gud. Og du, der har været en kristen, men har skjult synd i dit liv. Du er begyndt på fortabelsens vej. Det var så levende for David, så han i salme 139 må sige det til Gud. Rensag mig, Gud, og kend mit hjerte. Prøv mig og kend mine tanker. Se efter, om jeg er på fortabelsens vej. Det var han nemlig, da han tittede inde på fortabelsens vej. Du, der ikke bekender din synd for Herren, men er tavs, du er på Davids vej. Og der er du inde på en vej, hvor David kalder dig ugudelig. For det kalder han nemlig sig selv. Han taler jo om de lidelser, som det fører ind over ham at være tavs. Vers 10. Den ugudelige har mange plager. Hvor ved du det fra, David? Det ved jeg, fordi mine ben blev borttæret i det, jeg stønnede hele dagen. Det år, der gik her, var det frygteligste år i Davids liv. Det er også derfor, Nathan siger til ham, da han bekender, du skal ikke dø. Hvilken død? Den evige død. Fortabelsens død. Den skal du ikke dø, for nu har du fået bekendt. Man har gjort nogle erfaringer som sjælesørger. Og der vil jeg sige til dig. Er du her, som ikke har bekendt din synd? Så skal du have det gjort. Og det skal være her. Du må ikke rejse fra denne lejr. Fra denne bibelcamping. Uden at din synd er bekendt. For fortsætter du ud af den vej, du nu er på, så kan du være blandt de hellige hele livet. Men du ender i fortabelsen. For synd du skjuler, skiller dig fra Gud. Åh, min ven, der er nogle ansigter, jeg husker. Jeg vil ikke fortælle om, hvad der sker i bekendelsen. Jeg tror, jeg kan sige, at der var en, der kom til mig og fik bekendt. Og så siger hun til mig, i 17 år har jeg levet med det. I 17 år med ikke at have bekendt. Siddet til talrige møder og gudstjenester. Men ikke bekendt. Nu taler jeg ikke til dig, der siger, at jeg lever i lyset, det tror jeg, jeg gør. Og jeg tror ikke, der er noget, nogen synd mellem mig og Gud, som jeg ikke er bekendt. Det er dig, jeg taler til. For jeg tror nemlig, at du taler sandt. Sådan er det jo for et Guds barn. At vi taler med Herren. Den, jeg taler til, det er dig. Som i din samvittighed ved, at der er noget, jeg ikke har fået bekendt for Herren. Min ven, den der hindrer dig i at gøre det, det er Satan selv. Og så må du sige, du har jo en fælde i David. Det var ikke håbløst for ham, det er heller ikke håbløst for dig. Du må bekende. Og her er noget, der er vigtigt. Og nu taler jeg til alle. At vi ikke i forholdet til synden, ligesom får den indstilling, at vi er jo alle syndere. Det er vi jo alle sammen. Og sådan er det bare. Og så bruger man den indstilling til ikke at bekende sin synd. Man bruger den til at afsvække syndens radikalitet. Guds ords tale om synden. For tager du Guds ords tale om synden alvorligt, så siger du til dig selv, det er livsfarligt at synde. Synd er livsfarligt. Åndeligt, livsvarligt. Et Guds barn lever i lyset. Og det er det, du og jeg er kaldet til. Livet i lyset. For der er ikke noget, der bliver skjult. Alt er åbent. Jeg spørger dig, der er et Guds barn. Hvornår har du sidst bekendt din søn? Hvornår har du sidst bekendt dit hjertes kulde? Det blev så levende for mig selv. Dette med kulden. Du ved, hvordan det er i kristenheden i dag. Der er så store spændinger imellem os. Spændinger, som har sin rod i, at vi er nogle, der en vil kæmpe for den tro, der en gang er overgivet de hellige. Det vil vi. For det siger Guds ord, vi skal. Og der er noget, vi ikke vil give køb på. Vi vil holde fast ved det. Det vil vi ind i en kristenhed, hvor snart den ene og snart den anden indtager holdninger, som ikke er i overensstemmelse med den hellige skrift, men som er født ud fra mennesketanker og sandsynlighedsberegninger, og hvad der nu synes at være det mest praktiske og det mest hensigtsmæssige efter tankegangen. Og det stemmer jo ikke overens med Guds ord, for hans tanker, de er anderledes end vore. Det gælder også arbejdsforholdene i Guds rige. Der siges jo noget afgørende om dem i denne bog. Og vi er nogen, der vil sige, at vi vil følge det. Men så mærker vi jo også, at det har en pris i forhold til andre kristne. Også andre kristne ledere. Også i forholdet til nogen af ens ungdomsvenner. Og så kommer kulden i mit hjerte. Kulden over for dem, som Jesus elsker, som Jesu hjerte brænder for. Kulden over for den bror, som ikke er enig med mig, og som tager fejl på afgørende punkter. Jeg skal ikke følge ham, men jeg skal elske ham. Hvornår har du sidst bedt Gud tilgive dit kolde hjerte? Hvornår har du sidst bedt Gud før kærligheden ind over dig igen? Ved at lade dig se, at du som en fortabt synder er elsket af ham. Åh, min ven, du må gøre det nu. Der, hvor du sidder på din stol. Jesus, tilgiv mig mit kolde hjerte. Jesus, lad mig mærke strømmen fra dig ind i min sjæl. Kærlighedens strøm. Jesus, lad mig møde min bror, som jeg ikke er enig med, og aldrig bliver det, medmindre han ser det, som jeg gør, ud fra skriften. Men lad mig elske ham. Jesus, giv mig det ved din ånd. Det ømme frelsersind. For slægten står og har. Og for brødre, der går længere og længere væk fra centrum. Giv mig dit frelsersind. Det må jeg have. Var det vidunderligt, den sætning. Vers 5. Jeg bekendte min synd for dig, og skjulte ikke min skyld. Det er jo frelsesætningen. Denne ene sætning på en eller anden linje. Den mest afgørende sætning i Davids kristenliv. Han fik sagt det. Han fik bekendt. Åh, min ven, det er også en sætning, der er frelsesætningen i dit og mit liv. Et ved jeg. Jeg er bekendt. Når der var en, der ville have, at jeg skulle salve ham, han havde en svulst inde i hjernen her, så stor som et æg. En yngre mand. Og jeg sagde til ham, jeg kommer nu, og om nogle dage, vi aftalte et par dage efter, og salver dig. Men så skal du indtænke, om du har synd, du skal have bekendt. Og så sad vi der i stuen, da jeg kom. Og jeg kan ligesom nogle øjeblikke oplever man jo som nu. Det er så levende, som det var i går. Solens lys skinnede ind i stuen, og jeg så på ham. Og så så han mig ind i øjnene. Og så sagde han, åh, jeg har tænkt så meget på det, du sagde. Og så tilføjede han, og jeg må sige det, sådan som jeg ser det, så alt gjort op mellem mig og min Gud. Det ramte ind i min sjæl som et stærkt vidnesbyrd. Jeg aldrig kunne glemme det. Og der var noget i mig, der sagde, sådan må du have det. Der må aldrig være noget mellem mig og min Gud. Det er kristenliv. Det er omvendelsens gerning, omvendelsens frugt. Og så står der det vidunderlige. Og du tog bort min syndeskyld. Det er vel nok en kort sætning, hva'? Og du tog bort min syndeskyld. Jeg vil minde om, at Luther har sagt, at du skal sænke din sjæl ned i et ganske lille ord og lad den blive dig, så du mærker kraften fra det ord. Du tog bort min syndeskyld. Det er jo et ord, der fører dig til Golgata. Det er jo der, du ser det. Din synd er borttagen. Bedækket din gæld. Og Gud er forsonet med dig. Og når du står der, min ven, så glemmer du alt om bekendelser og alting. Du har bekendt, men du tænker ikke på det. Du tænker på, han har taget min syndeskyld bort. Tænk, at den er taget bort. Tænk på det, da vi sang sangen her. Helt tildækket i dine sår. Hvorfra blodet flød. Og blev så glad for ordet helt. Du er ikke tildækket, du er helt tildækket. Det er jo det underbare. Vid, at hvad Jesus har taget på sig, det kaster han aldrig tilbage på dig. Og hvad er det, han har taget på sig? Det er det hele, siger du. Og det er sandt. Det er al din synd. Min ven, der er ikke én synd, han ikke tog på sig. Og fordi du ikke har og ikke kan begå en synd, han ikke har taget på sig, så kan du sætte fingeren og sige, du tog bort min syndeskyld. Og det er jo det forunderlige, at når Gud vil føre det ind i dit hjerte, så er det sådan, at han siger, jeg har gjort regnskabet op for 2000 år siden. Da tog jeg den bort. Det er ikke sådan, at Gud tager din syndeskyld fra dig, når du bekender. Der fører han det ind i dit liv, som han fuldbragte på Golgata. Så siger du til mig, men hvis det ikke bliver ført ind i mit liv, så er jeg fortabt. Og det er sandt. Vi er fortabt, hvis det ikke kommer ind i vort liv. Men grunden til vores frelse, grunden til, at det er taget bort, det er det fuldbragte værk. Min ven, der bliver jo ikke betalt for din synd, når du bekender den. Det er sket. Betalingen er lagt af din frelser. Og det er denne betaling, der er lagt af din frelser, det er Gud og Helligånden og Jesus og afgørende at få ind i din sjæl. For der bliver din sjæl hvid som sne. Og det skal ske i kraft af nådens værk. Det er afgørende. Og så sker der noget underbart. Du får et skjulested. Du er mit skjulested. Vers 7. Se, det har vi ikke på dansk. Vi har ikke skjulestedet. Det er jo en dejlig oversættelse. At jeg har et sted, der er et skjulested. Og det er ham. Det er et sted, han anviser. Det må der stå der. Du er mit skjulested. Jesus, jeg løber ind i dig. For du er mit tårn. Du er mit skjulested. Og der er du godt skjult. For der er du skjult med Kristus i Gud. Og så siger du, kan du forklare mig, hvad det betyder? Det kan jeg ikke. Men mit hjerte mærker. Det er saligheden. Der er jeg inde i det største og rigeste og herligste. At være skjult med Kristus i Gud. Han er mit skjulested. Og derinde, der er der frelsesjubel. Og han omgiver mig med det. Og derinde i den erkendelse, der er der noget, han lærer mig. Og han viser mig. Og han giver mig råd med sine øjne. Du har sikkert hørt flere prædikener om, hvorfor David, han faldt i synd med Batseba. Og du har hørt om, at han skulle være taget med ud i kamp, ligesom alle de andre. Og du har måske hørt om, at han havde vundet så mange sejre, så han var blevet overmodig af alle disse sejre. Og jeg vil ikke sige, at der ikke kan være sandhedsmomenter i det. Men jeg tror, ud fra denne salme, at grunden til, at det gik så ilde for David, det er, at han er kommet ind i en åndelig krise forud, som hænger sammen med, at han ikke lever som en fattig fortabt synder ved nådestolen. For gør vi ikke det, så er vi ikke der, hvor Gud kan lære os og vise os og give os råd og feste sit blik på os. Altså forsoningsstedet, min ven. Det er verdens centrum, men det er også dit centrum. Og skal du bevares i livs- og åndssamfund med Jesus og i kraften, så må du være inde i kraftfeltet. Og det er jo korset, der er kraftfeltet. Ordet om korset er Guds kraft. Du må derinde. Det er derinde, du erfarer had til synden. Det er derinde, du erfarer det vidunderlige, som Paul Gerhardt siger, at når han bliver fristet, så gør han en ting. Så løber han til Jesus, og så viser han Jesus hans sår og hans smerte. Vi har lidt ved at tænke, at når jeg fristes, så skal jeg vise Satan det. Og det er jo heller ikke helt forkert. Og sige til Satan, jeg vil have med til Golgata, og så vil jeg forklare dig noget. For så erfarer man jo, at inden man ser sig om, så er Satan gået for en vej til Golgata. Så det er ikke helt dårligt. Men jeg har alligevel standset ved Paul Gerhardt, som jeg synes i sin erkendelse her rammer noget helt centralt. Han siger, når jeg frister, så Satan kommer, så siger jeg til Jesus, Jesus, nu er der noget, jeg gerne vil have lov at fortælle dig. Og det, jeg vil fortælle dig, det er den pris, som du har betalt for mine synder. Nu vil jeg dvæle ved dit kors, Jesus. Og ved korset vil jeg tilbede dig. Og så har Paul Gerhardt oplevet, at når jeg gør det, så fyldes jeg af guddommelig kraft, af korsets kraft, af korsets virkelighed, af korsets herlighed. Og så er der en, der ser på mig fra korset. Og når jeg ser op mod ham, så møder mine øjne hans. Og så vejleder han mig med sit blik. Så fører han mig, og så leder han mig. Og så sætter jeg min lid til ham. Og så erfarer jeg, at nu omgiver han mig med miskundhed og barmhjertighed. Over er livet med Jesus rigt. Og hvad er det skønt, mine venner, at vi må komme sammen i disse dage og tale om det. Dvæle ved det. Og mærke, nu drikker vi af de levende vandstrømme. Lad os bede. Jesus, ingen er som du. Intet vand er som det, der udgår fra dig. Intet blod andet end dit. Gør red, ren og hvid som sne. Herre, der vil vi være. Der vil vi blive. Herre, du kender alt. Al svaghed, al brist, al synd. Herre, vi beder om, at vi ikke må skjule noget for dig. Og vi beder om, at vi må se himlen åbent. Hør din røst og mærke din hånd. Hør dig sige det. Du min søn, den elskede. I dig har jeg velbehag. Du har det hos hver eneste af os. For Jesus skyld. Må vi høre det og få liv derved i dit navn. Amen.